نہیں کرنا ہے بلکہ ہر دن اپنے حصے کا پیار اور ذمہ داری نبھانا ہے اور دیش کے لیے اچھے اچھے کام کریں, کم سے کم ایک پیڑ ضرور لگائیں. جی ہاں, یہ بہت ضروری ہے. اور اب کاریکرم میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک آدھ کمنٹس کی اور گنجائش باقی ہے. تو یہ ہمارے شروتا ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ 80ویں سوتنترتا دیوس کی بہت ساری شبھ کامنائیں. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے سوتنترتا دیوس کی ہمارے جتنے بھی ساتھی